ya kali tapusa bazale la malili na pokwa motalia ki mama na bango na ntongo sokia bwa ki li bango loso aza moto maramu to mabe mobo mia someli ebembe serke ya talo eske zate faswa ko singa